0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 16. jun poznat je u svetu književnosti kao Blumski dan, posvećen romanu Ulix irskog pisca Jamesa Joycea. Radnja romana odvija se upravo 16. juna 1904. godine, a ljubitelji književnosti širom sveta svake godine obeležavaju ovaj datum šetnjama, čitanjima, kao i kulturnim programima. Joyceovo delo smatra se jednim od najvažnijih romana moderne književnosti. 16. jun pamti i rođenje američkog pevača i glumca Tupa Shakura 1971. godine, jednog od najuticajnijih repera svih vremena, čije pesme i danas inspirišu nove generacije umetnika. Njegov spoj poezije, društvenih tema i muzičkog talenta učinio ga je legendom hip-hop kulture.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Gruziji razgovarao je sa predsjednikom parlamenta Šavlom Papuašvalijem o daljem unapređenju odnosa Srbije i Gruzije kroz jačanje parlamentarne saradnje i češću razmenu na svim nivoima, i tom prilikom je istakao da parlamentarna saradnja može da bude dodatni zamajac ukupnim odnosima dve zemlje. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić kaže za RTS da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na molu. Sa druge strane, ključ cijelog rešenja se nalazi kod Gazproma. Govoreći o svetskom tržištu nafte, Lukić ocenjuje da do kraja godine ne možemo očekivati potpunu stabilizaciju. Agencija za hranu i veterinu Severne Makedonije saopštila je da je sprečala uvoz od 23.685 kg zamrznutog pilećeg mesa poreklom iz Brazila. Kako je navedeno, uvoz tog pilećeg mesa nije dozvoljen jer nije poštovana odluka o zabrani uvoza živih životinja, proizvoda i nus proizvoda životinskog porekla radi zaštite od unošenja visokopatogenog virusa ptičje gripa u Severnu Makedoniju. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da je sa Iranom postignut fair dogovor, kao i da Vašington nije u obavezi da uplaćuje novac u Fond za obnovu Islamske Republike. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. I jedna vest iz sporta, šesti dan svetskog prvenstva rezervisan je za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Prvi, ujedno i najzvučniji, jeste susret između Francuske i Senegala, koji počinje od 21 sat u New Jerseyu. Sledi zatim meč Norveške i Iraka u istoj grupi u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Branilac titule Argentine igraće u Kansas City u sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok u ranim jutarnjim časovima, tačnije od 6, počinje duel Austrije i Jordana.
3: Staja kaže, dobar dan Majo, pozdrav, drago mi je da te čujem na radiju, pozdrav Stajo.
4: Njoj mesto nije, zar treba srce da plače, zbog žene...
3: Jesmo li stigli do Madrida?

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Gruziji razgovarao je sa predsjednikom parlamenta Šavom Papuašvalijem o daljem unapređenju odnosa Srbije i Gruzije kroz jačanje parlamentarne saradnje i češću razmenu na svim nivoima i tom prilikom je istakao da parlamentarna saradnja može da bude dodatni zamajac ukupnim odnosima dve zemlje. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić kaže za RTS da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na molu. Sa druge strane, ključ cijelog rešenja se nalazi kod Gazproma. Govoreći o svetskom tržištu nafte, Lukić ocenjuje da do kraja godine ne možemo očekivati potpunu stabilizaciju. Agencija za hranu i veterinu Severne Makedonije saopštila je da je sprečila uvoz od 23.685 kg zamrznutog pilećeg mesa poreklom iz Brazila. Kako je navedeno, uvoz tog pilećeg mesa nije dozvoljen, jer nije poštovana odluka o zabrani uvoza živih životinja proizvoda i nus proizvoda životinskog porekla radi zaštite od unošenja visokopatogenog virusa ptičje gripa u Severnu Makedoniju. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da je sa Iranom postignut fair dogovor, kao i da Vašington nije u obavezi da uplaćuje novac u fond za obnovu Islamske republike. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. I jedna vest iz sporta, šesti dan svetskog prvenstva rezervisan je za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Prvi, ujedno i najzvučniji, jeste susret između Francuske i Senegala, koji počinje od 21 sat u New Jerseyu. Sledi zatim meč Norveške i Iraka u istoj grupi u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Branilac titule Argentine igraće u Kansas City sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok u ranim jutarnjim časovima, tačnije od 6, počinje duel Austrije i Jordana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 16. jun poznat je u svetu književnosti kao Blumski dan posvećen romanu Ulix irskog pisca Jamesa Joycea. Radnja romana odvija se upravo 16. juna 1904. godine, a ljubitelji književnosti širom sveta svake godine obeležavaju ovaj datum šetnjama, čitanjima kao i kulturnim programima. Joyceovo delo smatra se jednim od najvažnijih romana moderne književnosti. 16. jun pamti i rođenje američkog pevača i glumca Tupa Shakura 1971. godine, jednog od najuticajnijih repera svih vremena, čije pesme i danas inspirišu nove generacije umetnika. Njegov spoj poezije, društvenih tema i muzičkog talenta učinio ga je legendom hip-hop kulture.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Pred nama je šesti dan svetskog prvenstva SAD u Kanadi i Meksiku. Kao i prethodnih nekoliko dana na programu su 4 utakmice. Iza nas je još jedan dan koji je donao mnogo uzbuđenja na fudbalskim terenima. Videli smo prvo veliko iznenađenje na mundijalu i hreo je sa zelenoradskih ostrva na čelu sa 40-godišnjim veteranom na golu Vozinjom, koji je zbog sjajnih odbrana protiv Španije samo tokom meča dobio više od 1.000.000 pratilaca na Instagramu. Sve 4 utakmice prethodnog dana završene su nerešenim rezultatom, uključujući uzbudljive duele Egipta i Belgije, odnosno Saudijske Arabije i Urugvaja, kao i prvi mundijalski meč Iranaca protiv Novog Zelanda, koje je fudbalski svet ispratio sa posebnom pažnjom zbog poznatih političkih dešavanja. Ni predstojeći šesti dan svetskog prvenstva neće biti siromašan fudbalskim i ostalim dešavanjima. Što se tiče samog terena, prvi put ćemo videti neke od najvećih favorita, aktuelne šampione Argentince na čelu sa Leo Messijem, kao i francuske trikolore predvođene Kylianom Mbappeom.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Uvodni dani svjetskog prvenstva dali su protiv argumenta onima koji su tvrdili da će turnir sa više reprezentacija biti previše glomazan i dosadan, pošto je prvi 16 utakmica donilo jednu senzaciju. Nekoliko iznenađenja nagovešta i da su timovi dovoljno ujednačeni da priča o broju učesnika ne bude u prvom planu. Da li će mundijal već sada opravdao proširenje na 48 reprezentacija? Kada zemlja od pola miliona stanovnika sačinjena od 10 vulkanskih ostrva u Atlantskom okeanu obezbedi plasman na svjetsko prvenstvo i na debiju zaustavi prvaka Evrope sa samo jednim načinjenim faulom, očekivano je da to bude vest o kojoj će se danima pričati. I potpuno zasluženo, remi zelenoradskih ostrva protiv Španije donao je pregršt tema koje mame osmih na lice, od 40-godišnjeg golmana Vozinje, koji je sa 7 odbrana preko noći postao svetski poznat, do defanzivca Roberta Lopesa, koji je poziv u reprezentaciju dobio preko jedne poslovne društvene mreže. Ali podvig afričke selekcije donao je važno pitanje da li u prvih 5 dana mundijala opravdalo proširenje na 48 učesnika. Uoči start turnira u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim državama opravdano su se mogli čuti bojazni o kvalitetu turnira. Umjesto 32 reprezentacije, sada ih je 50% više, umjesto 64 utakmice, sada će ih biti 72 samo u grupnoj fazi. Uz tako veliko povećanje učesnika, bilo je očekivano da na mundijal stigne veliki broj debitanata. U javnosti i medijima nemali je broj onih koji su se plašili razvodnjavanja kvaliteta i suviše jednostranih utakmica, ubedljivih pobjeda i dosade u grupnoj fazi. Ipak, nakon prvih 5 dana turnira, ako je potrebno izvoditi bilo kakav zaključak, onda je to da je nivo selekcija po različitim kontinentima ujednačeniji nego ranije. Istina, iza nas je tek 16 od ukupno 104 utakmice, što nije veliki uzrok, ali i u njih je dosta toga stalo.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 16. jun poznat je u svetu književnosti kao Blumski dan, posvećen romanu Ulix irskog pisca Jamesa Joycea. Radnja romana odvija se upravo 16. juna 1904. godine, a ljubitelji književnosti širom sveta svake godine obeležavaju ovaj datum šetnjama, čitanjima, kao i kulturnim programima. Joyceovo delo smatra se jednim od najvažnijih romana moderne književnosti. 16. jun pamti i rođenje američkog pevača i glumca Tupa Shakura 1971. godine, jednog od najuticajnijih repera svih vremena, čije pesme i danas inspirišu nove generacije umetnika. Njegov spoj poezije, društvenih tema i muzičkog talenta učinio ga je legendom hip-hop kulture.